مجام مشين قفت بول قلوبي داني زورا نمر زساتين زساتين كلام يزني مدى تي مجام شوطة شوطة ار كلام زورا نمر زساتين كوني نايو وكاري باسي قسيونغل سيونغل مخونغل باني مدى تي مجام شوطة شوطة ار باسي وكاري باسي قسيونغل سيونغل مفيلان ورام كلام يزني مدى تي مجام مشين قفت بول قلوبي كلام زورا نمر ساج أبين الباسي نبوا قاقوا كيب واردارات واردارات الباسي مانغا شل واسيا باسي بودل بولر جبا شل باسيا ونو تيني ونو يايا خوبو جيس باسا نمراتي مجام جوتا جوتا ار إتاي جباسي كوني أمفيلا ونمراتي مجام مشينغا فوتبول كلوبي كاميزولا نومر دسات كاميزولا نومر دسات باسيا ونو تيني ونو أبو نيسي أمفيلا نوانا أبو جيجانا نمراتي مجام Mushenga football club kodi jirayo ah u jigele basen mani basen jam Mushenga football club kamizola numero 3 de sati ah futle bullet okolo ka basen ku chikomu chari ku chinga mipira anyima da timu jam josa josa air fora di jogo messias de jesus aji mi chembe de la kulose ku timu ya yi walongo leno pem anyima da timu jam Mushenga football club okolo ka basi ku chomu jari ku chinga mpira ani mata timu ya jota jota air asi ono tende ono na kufingula singula ndona kamizola no message yo timu ya jota jota air apele kamizola mertage mertage apele basi numero 12 akala wizi mpira basi akala mwisi nyama timu ya Mushenga football club basi unamkupenda mabasi ono tende ono na kwaona ku chomu jari ku chinga mpira mata timu ya Mushenga football club basi ubiti ya kutila mokono mwa ko keep guarda rati basi ya unotende yo aputle mpira ngoba cha aputle bullet ya bachi rifari ajimbele likalala ndano kutu wana chintu utano katika sijanu wana itaji basi kuputa mpira wanya madati mujamu Mushenga football club wakara kubasi kushiko mchari kuchinga mpira wanya madati mujamu shota shota ya amizora na mtasati Yai, basi, wechi basi kuchuko mchari, kuchinga mpira nyuma tati mujam. Shota, shota, air. Uneche mkutano, rifari, ajimbe ya likalale. Kato kuting, uneche mkutano, mkutano wane basi, wakuyuziani lengu. Anyema tati muzirisi, tukwa mamu. Mushenga football club, ni shota, shota, air. Oitava jornada, fase final. Campeonato Nacional da Segunda Divisão, fase provincial. O que eu não entendo, não? E para o que eu não entendo, não? E para o que eu não entendo, não? O que eu não entendo, o que eu não entendo, fase final. Kupata pasa kutini kwa uli ya nukukua debasi kujia kuminyani siya kumpikizano kwandesi kwa uli na Mustambola bachakapano akuna kumangu yetu kuprovinsi ya jamu kiniyasi kwa kutini insabu ya hili kutende kwa uli utende niyo kutini mkutlewaleo maluganda nam aliwa agezi spesial 6 pontus real di kwamba 12 pontos, Mushenga Futebol Clube, 11 pontos, Águias Especiais de Marupa, 9 pontos, UPE, 8 pontos, Ultraquenário, Associação JJR Arnor, 4 pontos. Assim, lembra de nome? Bote Gambire, a Umpira Watinangene, Watimujam, Mushenga Futebol Clube, Papotilva, Associação Futebol Clube JJR, Malaigano, Jumapiri, Águias Especiais de Lixinga, Papotila Basura, Universidade Pedagógica, Sambona de Lon, Distrito de Marupa, Águias Especiais de Marupa, Papotila Real de Quamba. Fase final, taça, Clamatide, fase final, Campeonato Nacional da Segunda Divisão. Bacião, não tinha o nome, Piratai de Bacin, Cubutam, Icuagan, Coqui. Goalkeeper na mbunga puta bia. Isha puti basi goalkeeper. Guarda redem. Doti mujam. Shota shota air. Basi ya ujigena nyo matati mujam. Shota shota shota shota shota air. Kamizola marifin finku. Chakungo bukuri wako. Akalamuze nyo matati mujam. Mushenga football club. Basi.